das kennen ja mig vara tom. En bluff! Nå ja, i slut är jag väl inte. Nej, nej, nej, nej. Käraste publik. Jag utövar min berömda ödmjukhet.